سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت رب تو ہم والی اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو میں محمود پر فائز فرما جس

کوٹا کلابٹ کے اور دیشی، مینائی کے اور دیشی، زروبائی کے اور دیشی، ٹوپائی کے اور دیشی، دی سرسر زمگا آواز جناب مانیرے کے اور دیشی، خوزہ مانیرے، بر مانیرے، دین الواز مگا آواز مین صوبائی کے اور دیشی، گروڈیرے کے اور دیشی، او کمردان روڈ سائڈ تچ کمدن کمنگ زونو مخش کمدن مگا آواز منصبدارو کے اور دیشی، جی چاروا کے اور دیشی، دین علاوہ سیرو کے اور دیشی، او کتا سو شویڑے طرف تا تو لاندے طرف تا یہ، یا دین علاوہ کم دن تا سو نواغی طرف تا یہ، یا کتا سو تراکی طرف تا یہ، یا دین علاوہ کم دن تا سو سکندری سائٹ تا یہ، گواٹی طرف تا یہ، مہم تا سو کم دن پروگرام کے ویلکم وائم نو منا نام مہربان شکریہ تھا شکر بی سی آر چوندیو سے گنندیو سے جے جناب سکھ ہوئے سنک ہوئے سن مصروفیات مو دی کا موسم بحوالے سے رکھ لیا خبر کوم نو موسم ہم آگ رنگے دے جی آو موسم کے سے بدلون سے چینجنگ آو آسن جنگ نفی خودش پی ہاں ریشیا دچا خبر آچے دزڑ موسم جگم دن کا انسان ہوچ گم دن انسان گرمی منا فی لگے گی اوکے جناب 0938 284 95 وانے ساس لائف کالز با پروگرام کے انٹرٹین کو شامل ہو با او کا سوک پروگرام کی راتلل غوالی پروگرام کی شاملی ملی دے شی 0938 284 95 اور دین علاوہ 0307270666 پدی نمبر بانتا سو اپل میسیج نو وکا ہوئی او رو روش کم دینو ساس فیڈ بیک ساس میسیج نو ہم را علاوہ کم دینو کالونا سلسلہ رو شورو دے جی خلق ٹائم باج کم دن ساس لائف کالز اور پروگرام کے انٹرٹین کو شامل ہوگا جی ہاں جناب آپ سن رہے ہیں رینڈی فورس اوبی اور میں آپ لوگوں کا دوست آپ لوگوں کا ہوسٹ اور آپ لوگوں کا ہو ہر زمان شام کے یہ خوبصورت لمحے ہیں نا مطلب شام کے یار شام کی یہ خوبصورت لمحے گرم موسم ہلکی ہلکی تھکن اور ان سب کے درمیان ایک آواز آپ کے دلوں تک پہنچ رہی ہے کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیر خیریت سے ہیں یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوں گے اور ساتھ ساتھ مست بھی ہوں گے زبردست بھی ہوں گے اور سچ اگر کہیں تو زندگی میں اگر انسان جو ہے نا مست نہ رہے تو زندگی صرف ذمہ داری بن کر رہ جاتی ہے مست رہنا ایک فن ہے جی ایک سوچ ہے ایک احساس ہے سو اپنی زندگی میں آپ مست رہا کریں ٹھیک ہے نا ہر وقت پریشانیوں میں ڈوبے رہنے سے بہتر انسان مطلب جو ہے نا وہ بھی اپنے ہوش آواز اور ہر وقت پریشانیوں میں ڈوبے رہنے سے بہتر ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں جینا سیکھ لے صبح کی ٹھنڈی ہوا چائے کے ایک کپ میں کسی اپنے کی آواز یا ریڈیو پر چلتی ہوئی جو ہے نا کسی نرم سی بات میں کچھ لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہ کر بھی جو ہے نا سکون سے محروم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سادہ سی زندگی میں بھی جو ہے نا ایسے مست رہتے ہیں جیسے دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے نا انہیں کے پاس ہو اچھا لسنرز اصل خوشی چیزوں میں نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتا ہے نا کہ دل کے سکون میں ہوتی ہے اور سکون وہاں ملتا ہے جہاں انسان خود کو ہلکا محسوس کرے جہاں دکھ بانٹنے والا کوئی جو ہے نا موجود ہو جہاں مسکرانے کی وجہ ہو سوابی شہر مانیری ٹوپی رزڑ زیدہ کالو خان یار حسین چھوٹا لاہور شاہ منصور پنچ پیر اور گردنوا کے جتنے بھی جو ہے نا خوبصورت علاقے اس وقت میری آواز سن رہے ہیں تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں جی اور جہاں جدھر بھی جو ہے نا آپ موجود ہیں گھر میں دکان میں مارکیٹ میں آفس میں یا آفس سے واپس آتے ہوئے یا بس جو ہے نا شام کے اس حسین وقت میں جو ہے نا سکون ڈھونڈتے ہوئے ریڈیو سن رہے ہیں یہ پروگرام جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے ہے صرف آپ لوگوں کے لیے اور موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گرمی جو ہے نا کافی بڑھ چکی ہے جی دھوپ اپنی شدت دکھا رہی ہے ایک طریقے سے اس لیے اپنا بہت زیادہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے پانی زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے پینا ہے بلا ضرورت جو ہے نا آپ نے دھوپ میں نکلنے سے مطلب دھوپ میں نہیں نکلنا بلا ضرورت دھوپ میں نکلنے سے بچیے گا خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کا خیال رکھیے گا کیونکہ گرمی صرف جو ہے نا جسم کو نہیں تھکاتی بلکہ مطلب جو ہے نا کبھی کبھی مزاج جو انسان کا ہوتا ہے مزاج کو بھی چڑچڑا کر دیتی ہے مزاج میں بھی مطلب جو ہے نا چڑچڑاہٹ جو ہے نا پیدا کر دیتی ہے اس لیے مسکراہٹ کے ساتھ زندگی بسر کیجئے یا پھر وہ کہتے ہیں کہا جاتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں کیا کہا جاتے ہیں ہاں اس لیے مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے نا زندگی جیے گا

اور دوسروں کے ساتھ جو ہے نا نرمی سے پیش آئیے گا. اور وقت بہت سارے لوگوں کو مطلب جو ہے نا یہ کہ اچھا یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا لسنرز، وقت بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا اوقات دکھا دیتے ہیں، اور اس وقت بہت سارے لوگ مختلف مصروفیات میں ہوں گے، کوئی بازار میں خریداری کر رہا ہوگا، کوئی دکان بند کرنے کی جو ہے نا تیاری میں مصروف ہوگا، کوئی دوستوں کے ساتھ جو ہے نا بیٹھا چائے پی رہا ہوگا، کوئی کھیتوں سے واپس آیا ہوگا، کوئی گھر میں جو ہے نا پنکھے کے نیچے بیٹھا سکون محسوس کر رہا ہوگا، اور کوئی جو ہے نا خاموشی سے موبائل ہاتھ میں لیے یہ آواز سن رہا ہوگا، طاہر زمان کی آواز سن رہا ہوگا. کچھ لوگ شاید اس وقت زندگی کی تھکن اتار رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہے نا ابھی بھی مصروف ہوں گے، یا مصروفیات میں دیکھا جائے تو الجھے ہوں گے، کیونکہ زندگی جناب زندگی کبھی رکتی نہیں ہے، یہ چلتی رہتی ہے، کبھی تیز کبھی آہستہ، کبھی ہنستے ہوئے اور کبھی خاموشی سے. اور ہفتے کے دن جو ہے نا ویسے بھی بڑا ایک مطلب خوبصورت دن ہوتا ہے، اور ہفتے کے دن بندے کو بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، ایک بہت ہی زبردست قسم کی بات کی جاتی ہے جی. ہاں ہفتے کے دن کا احساس ویسے بھی جو ہے نا ایک الگ احساس ہوتا ہے، پورا ہفتہ انسان کاموں میں بھاگتا رہتا ہے، ذمہ داریاں، مصروفیات، ٹینشنز، اور پھر جب ہفتہ آتا ہے نا تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے کہ چلو یار کل چھٹی ہے، کل اتوار ہے. کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ کوئی مطلب جو ہے نا پلاننگ کر رہے ہوں گے، پلان بنا رہے ہوں گے، کچھ خاندانوں کے ساتھ جو ہے نا وقت گزارنے کا سوچ رہے ہوں گے، خاندان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا سوچ رہے ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے نا صرف سکون سے سونا چاہتے ہوں گے. کیونکہ سچ اگر میں کہوں، اگر میں سچ بولوں جناب، آرام بھی جو ہے نا انسان کی بڑی ضرورت ہے، ہر وقت جو ہے نا مضبوط رہنا بھی آسان نہیں ہوتا. اور آج کی شام اس خوبصورت محفل میں کچھ میری باتیں ہوں گی اور کچھ آپ لوگوں کی باتیں ہوں گی، اور یہ محبت کی گاڑی یا یہ احساس کی گاڑی، یہ محبت، یہ احساس، یہ تعلق، یہ پیار کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. اور جناب آج کا موضوع ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا موضوع ہے، اس موضوع کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. سو اپنے ہونے کا احساس آپ نے ضرور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے، مجھے بتانا ہے 0938-280-495 پہ، 0938-280-495. آہا کیا گہنا جی، کیا بات ہے، شام کا ٹائم ہو اور یہ والا گانا نہ ہو پھر تو بندے کو جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ مزہ نہیں آئے گا.

0: د خپو مسله ده، زمنګ د ملا د محرو مسله ده، زمنګ د پټو مسله ده، زمنګ وږي انحتن خټی کیږي، د شوګر د وجه ستاسو اډوکی چې کم دین واغه دردونه کوي، دین له واستاسو هډوکی مات شي وي، یا د ماتیدونه پس غلط پیون شي وي، یا چې کم د ستاسو ګونټو د نن لاړه ختم شي وي، یا ستاسو لاسونو خپې سن کیږي، یا چې کم د ګرانو قدرمند اوریدونکو، یا ستاسو د لاسو د خپو د ګوتو رګونه بن شي وي. د دغه ټولو بیمارو علاج الحمدلله الحمدلله آرتوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کې موجود دی. آرتوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی د کوم ځای کې دی؟ آرتوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی تاسو چې کله سوابی ته راشي، سوابی جهانگیرا روډ کنډمول شاه منصور کنډمول السید سنجیدا چې تاسو چنچای کې راځئ که نه، رکشې والا ته به تاسو ووایئ موږ چې کوم ځای نو کنډې موړ کې السید سنجیدا مخامخ کوس کا صحیح ده. د امبار د غاړې چې تاسو راځئ نو د امبار د غاړې چې تاسو راځئ نو هغه به تاسو د بیا راځي ښي طرف ته، او د سوابۍ د غاړې چې تاسو ځئ نو ګس طرف ته بدله راځي. صحیح ده، بلال پلازا تاسو چې چنچای والا ته ووایئ موږ چې کوم ځای کنډې موړ کې السید سنجیدا سره کوس کا، هغې ته مخامخ بلال پلازا دغه ټاور پې لګېدلې، دغلته به ډاکټر طارق رحیم صاحب سبا کې سهار د 2 بجو نه واخلي، مازدیګر تر 4 بجو پورې موجود وي. راشي خپل علاج وکړئ، انشاءالله تاسو به دعاګانې کوئ. کچری ځان نمبر اغسل غواړي نو په دې نمبر باندې کال وکړئ او ځان د اوس نه نمبر واخلي. خجي په دې نمبر باندې کال وکړئ او ځان له د اوس نه نمبر واخلي. خجي دا مسجد راغلی سلام بھائی څنګه زه لایبا جانې وعلیکم السلام سر خای جی څنګه زه سدیرا د ټوپای نه سدیرا ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني. حج پدی نمبر باندې کال وکړئ او ځان له کوم ځای نمبر واخلي. جی پدی نمبر باندې کال وکړئ 0314-151-3232 0314-151-3232 پدې نمبر باندې کال وکړئ او ځان د اوس نه نمبر واخلئ. سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي، سبا د اتوار ورځ ده او سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي. راشي ول خپل علاج وکړئ، سوابي جهانگیرا روډ شاه منصور کنډه موړ کې السید سنجیدا مخامخ بلال پلازا 0314-151-3232 باندې کال وکړئ او ځان له اوس پدې سات نمبر واخلئ 0314-151-3232 پدې نمبر کالو کې او ځان له نمبر واخلئ. جی ورکه خپل کجردان خپل مخربان آر جی عقیب جان جدول اجازت The Lui Allah Paman.
1: Right after the commercial break.
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال.
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور، سحر د 8 بجو نه واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو په تیار ساته بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232.
4: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی روڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
7: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM.
8: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
9: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
8: روحانی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے.
10: یا حبیبی یا محمد یا نبی،
8: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو، یہ سب صرف ایک جگہ دلبر FM 94 سوابی.
11: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو السلام علیکم السلام علیکم پاکستان لیڈیز اینڈ جینٹل مین گرلز اینڈ گائز کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں یہ گرن ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور جہاں جدھر بھی ہوں گے 61 فرسٹ کلاس مزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے جی ہاں جناب رات کے حسین لمحے خاموشی میں یہ آواز جو ہے نا یہ کہ یہاں سے مطلب مینز ایف ایم 94 ریڈیو دلور سوابی کے پینل سے گونجتی ہوئی آواز یہ حسین لمحے خاموش فضائیں ہلکی ہلکی ہوا اور ان سب کے درمیان ایک نرم سی آواز آپ کے دلوں تک پہنچ رہی ہے آپ سن رہے ہیں جناب ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی اور سماعتوں کے راستے آپ سن رہے ہیں طاہر زمان کی آواز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ایک نہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں یا زندگیوں میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا مصروف ہوں گے اور ساتھ ساتھ مست بھی اور زبردست بھی ہوں گے جناب بتائیے گا طبیعت حالات مزاج کیسے چل رہے ہیں زندگی سکون دے رہی ہے یا پھر تھوڑا سا تھکا رہی ہے کیونکہ جناب زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی کبھی انسان ہنستا بھی ہوتا ہے اور کبھی بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جاتا ہے اور سچ کہیں اگر تو رات کا وقت اس طرح کا وقت ہوتا ہے نا اس طرح کا ٹائم ہوتا ہے کہ رات کا وقت ہی ہر وقت ہوتا ہے دن میں انسان لوگوں میں رہتا ہے مصروف رہتا ہے ذمہ داریوں میں الجھا رہتا ہے مگر رات کے اس پہر جب خاموشی اترتی ہے نا خاموشی چھاتی ہے نا تو دل اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے کچھ لوگ اس وقت جو ہے نا سو چکے ہوں گے کچھ سونے کی تیاری کر رہے ہوں گے کچھ موبائل ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تکیے پر سر رکھ کر بس یہ آواز سن رہے ہوں گے اور دل ہی دل میں جو ہے نا کسی کو یاد بھی کر رہے ہیں نا کہہ رہے ہیں سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ نے ایسے دلوائیں 334-0-0-976 334-0-0-976 اس نمبر پہ آپ لوگوں کی لائیو کالز کا پروگرام انٹرٹین کیا جائے گا یا میری آپ لوگوں کے سے بات ہوگی آپ لوگوں کے سے بات ہوگی جناب ہماری آواز سنی جا رہی ہے اس وقت سوابی شہر مانیری ٹوپی رزڑ زیدہ کالو خان یار حسین پنجپیر شاہ منصور چھوٹا لاہور اور گرد نوا کے تمام خوبصورت علاقوں میں جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے بس یوں ہی یا میری آواز سنائی دی جا رہی ہے تمام سننے والوں کو محبت برا سلام مر کے یہ دلبر ایف ایم 94 سوابی ہے جناب تم سے جو اور جس طرح ہمارے اسٹیشن کا نام دلبر ہے بالکل اسی طرح جو ہے نا آپ لوگ بھی ہمارے دلبر ہیں ویسے کبھی سوچا ہے دلبر کسے کہتے ہیں آج دلبر پہ کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں دلبر صرف محبوب کو نہیں کہتے دلبر وہ ہوتا ہے جس کی موجودگی دل کو جو ہے نا ایک چین دے

اچھا جناب میں دلبر کے حوالے سے بات کر رہا تھا, تو میں دلبر کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ. جس طرح کا ہمارے مطلب جو ہے نا اسٹیشن کا نام ہے دلبر, ویسے کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ دلبر صرف جو ہے نا محبوب کو نہیں کہتے, دلبر وہ ہوتا ہے جس کی موجودگی دل کو سکون دے, جس کی آواز سن کر انسان تھکن مطلب جو ہے نا اپنی کم کر دے, انسان کی تھکن جو ہے نا کم ہو جائے, جس کی باتوں میں اپنائیت ہو, جس کے کیسے ہو میں بھی محبت جو ہے نا محسوس ہو رہی ہو. کچھ لوگ چہرے سے خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ لوگ لہجے سے, اور جناب جو لوگ لہجے سے خوبصورت ہوتے ہیں نا وہ سیدھا دل میں اتر جاتے ہیں. اور سچ کہیں تو یہ بات میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض آوازیں انسان کی عادت بن جاتی ہیں, پھر چاہے جو ہے نا وہ انسان سامنے نہ بھی ہو اس کی کمی پھر بھی محسوس ہوتی رہتی ہے, ہوتی رہتی ہے. ہفتے کی یہ رات ویسے بھی جو ہے نا الگ ایک احساس رکھتی ہے جناب, کیونکہ دل میں یہ سکون ہوتا ہے کہ کل اتوار ہے, چھٹی ہے, چھٹی کے دن ہے, دیر تک سونے کا ارادہ کچھ لوگوں کا ہوگا, دوستوں سے ملنے کا بھی کچھ لوگوں کا ارادہ ہوگا, خود کو وقت دینے کا ٹائم بھی مطلب جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا سا نکالیں گے, اور کچھ لوگوں کے لیے کسی خاص انسان کو یاد کرنے کا دن بھی ہوتا ہے نا. کچھ لوگ اس وقت جو ہے نا چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھے ہوں گے, کچھ لوگ چھت پر ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہے ہوں گے, کچھ خاموشی سے سوشل میڈیا سکرول کرتے ہوئے بھی دل ہی دل میں مطلب جو ہے نا اداس ہوں گے, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میری آواز سن کر سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ بندہ دل کی بات کیسے کر لیتے ہیں. اور جناب میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا, پہلے بھی میں کئی مرتبہ جو ہے نا یہ بات کہہ چکا ہوں, سوری معذرت, پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دل کی بات جو بندہ کرتا ہے تو اس بندے کے ساتھ, اس انسان کے ساتھ ہماری اپنائیت, ہماری وابستگی جو ہے نا بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. جناب میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں کچھ لوگ جو ہے نا میری آواز سن کر سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا دل کی بات کیسے کر لیتا ہے, اور جناب یہی تو ریڈیو کا اصل حسن ہے, یہ صرف جو ہے نا آواز نہیں بلکہ ایک احساس ہے. یہاں بولنے والا صرف بولتا نہیں ہے, اپنا دل بھی جو ہے نا ساتھ رکھ دیتا ہے, اور سننے والا صرف سنتا نہیں ہے, ہر لفظ کو محسوس بھی کرتا ہے. ہمارے اس پروگرام کا نام جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تیری اور میری باتیں, نام ہی سے مطلب جو ہے نا یہ کچھ تھوڑا سا ظاہر کر دیتا ہے کہ تیری اور میری باتیں, مطلب بستا زما خبریں. کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس نام میں, کیونکہ بعض باتیں صرف تیری نہیں ہوتی اور بعض احساس صرف میرے نہیں ہوتے. کچھ جذبات ایسے بھی ہوتے ہیں جو دو دلوں کے درمیان جو ہے نا خاموشی سے سفر کرتے ہیں, کبھی باتوں کی صورت میں, کبھی خاموشی میں, اور کبھی صرف احساس میں. تیری اور میری باتیں صرف جو ہے نا پروگرام نہیں ہے جناب, یہ وہ جگہ ہے جہاں دل کی اپنی تھکن مطلب جو ہے نا اتر جاتی ہے اور کو یہاں بھی بھول جاتا ہے. تیری اور میری باتیں صرف پروگرام نہیں ہے جناب, یہ وہ جگہ ہے جہاں دل اپنی تھکن اتارتے ہیں, جہاں کوئی کسی کو یاد کرتا ہے, جہاں کوئی خاموشی سے مسکراتا ہے, اور کوئی اندر ہی اندر جو ہے نا ٹوٹ رہا ہوتا ہے. مگر پھر بھی اس آواز میں ایک سکون ڈھونڈتا ہے. اور آج کی اس خوبصورت رات میں ہمارا موضوع بھی بہت ہی زبردست قسم کا ہے, خاصی قسم کا موضوع ہے. اس موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے جی, بہت ہی دل کے قریب ہے, اور شاید جو ہے نا ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے کبھی کسی کو دل سے چاہا ہو. کبھی کبھی انسان کسی کو کھونے سے زیادہ جو ہے نا اس کے بدل جانے سے ٹوٹ جاتا ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کبھی کبھی انسان کسی کو کھونے سے زیادہ اس کے بدل جانے سے ٹوٹ جاتا ہے. جناب انسان اگر دور ہو جائے نا تو دل جو ہے نا آہستہ آہستہ مان لیتا ہے, مگر جب وہی انسان بدل جائے, اس کا لہجہ بدل جائے, اس کی توجہ بدل جائے, اس کی ترجیحات بدل جائیں, تو دل عجیب سی خاموشی میں چلا جاتا ہے. پہلے وہی انسان ہر وقت جو ہے نا پوچھتا تھا کہاں ہو, کھانا کھایا یا نہیں کھایا, سوئے نہیں ابھی تک, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی انسان ریپلائی تک نہ دے, یا پھر ریپلائی تک نہ اگر کرے,
تو پھر انسان سوچتا رہتا ہے کیا واقعی محبت کم ہوگی یا صرف جو ہے نا انسان بدل گیا ہے. اور جناب یہی سوال انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے, کیونکہ بعض لوگ انسان کی عادت بن جاتے ہیں, اور جب عادت بدل جائے, چینج ہو جائے, تو پوری زندگی بے ترتیب محسوس ہوتی ہے. اور آج کل کا تعلق بھی عجیب ہے. شروع میں لوگ کہتے ہیں تمہارے بغیر جو ہے نا نہیں رہ سکتے, اور کچھ دیر بعد, کچھ وقت بعد وہی لوگ بغیر بات کیے آرام سے رہنے لگتے ہیں. کچھ لوگ محبت کو وقتی احساس سمجھتے ہیں, مگر کچھ لوگ واقعی دل لگا بیٹھتے ہیں. اور جب سچا دل جو ہے نا, میں لسنرز یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا, جب سچا دل رکھنے والا انسان ٹوٹتا ہے نا, تو پھر وہ پہلے جیسا نہیں رہتا. وہ ہنستا بھی ہے, لوگوں میں بھی بیٹھتا ہے, مگر اندر کہیں جو ہے نا ایک خاموش اداسی ہمیشہ رہ جاتی ہے. اور تھوڑی سی ہنسی مزاح کی بات بھی اگر ہو جائے تو میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اس وقت جو ہے نا بستر پر لیٹے ہوئے پروگرام سن رہے ہوں گے, اور گھر والوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سو گیا ہے, جبکہ جناب یہ اندر ہی اندر کسی کے آخری سین کا حساب لگا رہے ہوں گے. کچھ لوگ ایئر فونز ہینڈ فری لگا کر اتنی سنجیدگی سے پروگرام سن رہے ہوں گے جیسے مطلب کل اس پر ایگزام ہوگا, امتحان ہوگا. اور دل میں ساتھ ساتھ جو ہے نا کسی خاص انسان کی یادوں کا میوزک بھی جو ہے نا چل رہا ہوگا. تو جناب آج کی رات تیری اور میری باتیں یا تیری اور میری باتوں میں محبت بھی ہوگی, احساس بھی ہوگا, تھوڑی شرارت بھی ہوگی, تھوڑی سی خاموشی بھی ہوگی, اور دل کی وہ سب باتیں ہوں گی جو اکثر لوگ صرف رات کے اس پہر میں محسوس کرتے ہیں.

وي ويزار ويزار. اوکے قدر مندو یو زلوی عطا استا ہر کلے جی او سم ماج کم دین انسرٹ کو موبائل کچھ کم دین ما سم آن کو نکسوک میسیجز کول وارد نکربان تاس میسیجز کولی شی جی 0334404976 پدی نمبر وا 700

اوکے جی میسجز پروگرام حصہ جوڑا ہوا واز ٹوٹلی جی کمدن بیا چینج کے گم اردو طرف تھا نا بس کنا پلیز مجاڑا پلیز ارے میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا پلیز پلیز مت رو اپنے آنسو صاف کر لو پلیز سر لوگوں کو چھوڑو اپنی عید جو ہے نا آپ انجوائے کرو اٹس می فیوچر ڈاکٹر عمریش سر جب مجھے دل کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ایکسپرٹ میں ہو جاؤں گی تو میں سب سے پہلے جو ہے نا آپ کے دل کا جو ہے نا ٹریٹمنٹ کروں گی فیوچر ڈاکٹر وہی ڈاکٹر ہے تم جگمدن لکھ جگمدن ماں سر ٹھوکے کے ہاں زو ہوس جگمدن تو استاو لکھا با دا ٹھوکو پا دے شما آواز کٹنگ کے جی تعبیر مومن مونگ سر پروگرام کے شامل شوئے دا سوابی نا مننا شکریہ تعبیر مومن دا مونگ خو تاسو یادو او تاسو جگمدن پروگرام لنا رازے مونگ ستاسو دا پروگرام جگمدن سنبلا انتظار کا ہوا اختر کی ہم کم دینا پروگرام نہ پلیز اختر کے پروگرام نہ اوکے گنج کم دین زمنگ زڑ بنا لے گی وہی وہی وہی یا خدا یا پاکن بھیا صبر بہت بڑا ہتھیار ہے رابیل ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ٹوپی سے بہت بہت شکریہ رابیل تھینک یو سو

0: اوکے جناب کالر گرو مختار سوک راز دې کوم زینا او سبل غړی. السلام علیکم جی. سنگ جی سلام نو خوګا مونا خیر خریت ٹک ٹاک تاسو خپل لوی چې تاسو خی جی ٹک ٹاک میډم تو میڈم یہ ہو کہ نا میڈم یہ اسکول کی میڈم یہ کور کی میڈم یہ لگ کور کی سنگا میڈم یہ جن کے داسی کا نا لگا اگیل ورزی بس نا لگ کم دنو دا جہان کمک لے بھائی ہو دا جہان نالے کا بھائی ہو پوچھ پہ او لگ کم دنو دا سکول چرتا مخ بم نہیں لی دے لے نا مخ سگے دا سکول کم دنو شادی والا بم کم دنو چرتا نہیں صحیح کھڑے اگی او کور کلی مالک گاؤن کے چم کچ کم دینو آگے دمر روب او دمر لکچ کم دینو پا فخر او دمر پا نازونو او دمر پا مغروریت خبری کئی گنا او چکلا دو دری جونی چکم دینو خواہ کئی گنا نو بس دا یو اخبا چکم دینو پا بل اخبا اڑو لیو پین لاس کنیو لیو پونی چکم دینو دمر غٹ پونی اچھو لیو بیختو کے پوشش پا خبرہ او لیکن کم دن دا سے پا نازونو دا سے او بیا پا کی بلا سکے چی اغل لاسنو بانچ کم دن اغل نکان چی لگو لیو
1: خود دا سے چی زور در کئی
0: اغل نکان چی لگو لی بیا پا اغل نازونو آداغانو لیکن کم دن لاسنو خبری کی افتوبا افتوبا خدای پاکا دا پا کن جہان چی کم دن لکا پاتی شمونگا دس مو
1: خنازولی تس خنازولی نیزی کا
0: نازول سوچے اس بچ کم دنو نا تو رشن رشن خبرو کماتا چی تج کم دن لوخی منزل اس بے لوخی منزل یو دل تج کم دن راغلی بے امات ہوئے چی لکچ کم دن زن نازول ایما لکن نا نی منزلی
1: نا نا دی
0: پاتی دی خبر خبر لا رنگ مور کا خبر ہوگا رشتیا خبر ہوگا لو خپا دے دی اور سبا تھا سبانی تچ کم دن داما پر ایک دا سبا موسم کم دن دا سے دے چی دا مچان مچان اور دچ کم دن مچ وغیرہ ڈے زیادہ راضی دینا بیماریاں کم دن خوری دی سی خیال ساتھ تھا کما خبر اوکڑا اگستی نو
1: گرمکڑے
0: والا خل کا خپ بشی تاسو کیمپونو کی پاتی کی گئی کیمپونو کی پاتی کی
1: گئی
0: کالما بندو کالما بندو یہ رکال ہے کالج کم دن بند کو کالر گرو جی مکسر سوک راز دے کم جناب سے ولواڑی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں
0: آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں خیریت سے؟
2: ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. کیسے گزرا آپ کا؟
0: الحمدللہ جی مالک کا کرم مولا کا احسان. بتائیے گا کیا کہیں گے کیا کہنا چاہیں گے اور موسم اٹک کا موسم کس طرح کا ہے؟
2: اٹک میں تو موسم ٹھیک ہے
0: ویسے. طاہر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کے اوپر جو ہے نا کون سی ایسی سختی ہے؟ میں تو سارا کے سارا پروگرام یہاں پہ پشتو میں پریزنٹ کرتا ہوتا ہوں تو آپ کو پشتو سمجھ آ جایا کرتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوں جی پشتو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کتنی کتنی آتی ہے؟ یار بولنا نہیں یہ کوئی مطلب اتنی کوئی روبوٹ سائنس تو ہے نہیں کہ مطلب بولنے میں مشکل ہو. آپ اب تھوڑی سی جو ہے نا پشتو میں بات کریں, چونکہ آپ کو اس وقت پٹھان کمیونٹی اور پٹھان لسنرشپ جو ہے نا ہمیں کافی سن رہی ہے, تو پشتو میں تھوڑی سی بات کریں میرے ساتھ. کور کے جوڑ کھڑے دا صحیح. چلیں طاہر بہت بہت شکریہ, کیا کہیں گے سننے والوں کو, کوئی میسج دیں گے, کوئی پیغام دیں گے؟
2: آج آپ نے ٹاپک کیا رکھا ہے؟
0: آج میں نے ٹاپک کیا رکھا ہے, وہ کہتے ہوتے ہیں نا, کہا جاتا ہوتا ہے نا, آپ کی ہنکو میں کہا جاتا ہے, تو سر ہنکو چاہتے نے کہ دادی ساری رات جو ہے کہانیاں سنا دی رہی, پوترا صبح اٹھ کے جو ہے پوترے نے پوچھا کہ یہ کی مطلب جانا کہ وہ کی کس آیا, تساں لی مثال مطلب جو وہی ہے کہ میں کافی ٹائم تو کہانیاں پہ سنا نا, تساں لا تک جو ٹاپک تھا موجود تھا مطلب پتہ ہی نہیں چلا ٹاپک کے موضوع کے, پر طاہر کچھ آخنا چاہتے ہو, کسی کوئی دعا سلام پیغام یا مطلب کوئی میسج دینا چاہتے ہو تو میسج دو. اچھا ایکڑی ڈیوٹی ہے جلا مطلب جہاں راتی تک ڈیوٹی چل دی تساں دی؟ اچھا اچھا اچھا زبردست ہو گیا, دیڑے شڑے بھی تساں ٹھیک بھی لنگ دینا مطلب ٹھیک بھی گزر دینے؟ چلو یہ چنگی گل ہے, خوش رہے کرو, ہستے رہے کرو, دعاواں یاد رکھیو, اندے نہیں کر دیندے ہو؟ میں تے دعا جانا, میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں مطلب سارے سے دعا کرنا, تو سا میرے تو مطلب کوئی باور نہیں یقین نہیں کہ میں مطلب جانا تو سا سے دعا نہ کر دو, سا اتو ہی مطلب جانا تو سا چوٹ پکڑا گیا, باقی اللہ پاک خیر کرے اگے چل کے پتہ نہیں کی ہو سی. بس چھوڑو یہ بات دیا گلن بات بچ کرسا, ہوں ٹائم میرے کو اتنا نہیں ہو, تو کسی نے کوئی پیغام دینا چاہ سو, کچھ آخنا چاہ سو؟
2: چلو جی, میرے طرف سے تمام لسنر کو سلام, اور یہی کہوں گا کہ جب بھی کسی کے ساتھ رہتے ہیں کسی بھی ادارے سے تو لاسٹ سال کا زیادہ خیال کریں نا, کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ وہ اگر ان کو عہدہ مل جاتا ہے تو وہ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں,

0: اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, یہ مقام دیا ہے, تو اس کی قدر کریں.
1: چلیے, بہت بہت شکریہ.
0: یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اصلاتا ہے کہ جو اس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کیسے دے جاتا ہے.
1: صحیح صحیح, رویوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے جی. رویوں میں واقعی ہمیں مطلب جو ہے نا یہ چیز تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی کہ رویوں میں چینجنگ لے کے آنی پڑے گی ہمیں. برگیف, بہت بہت شکریہ, تھینک یو کہ آپ شامل ہوئے, اپنے ہونے کا احساس دلوایا جی. آپ نے بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمیں سن رہے ہیں, میری آواز سن رہے ہیں, طاہر زمان کی آواز سن رہے ہیں آپ. لسنرز, اگر آپ مجھے میسج کرنا چاہتے ہیں تو میسجز کر سکتے ہیں 0334 0976. یوسو میسجو نا داس دی چھ واٹس اپ ہم راغلی دی, او واٹس اپ میسجو نا زگورم چھ دچا چھ میسجو نا راغلی دی, او کم کم زینا میسجو نا راغلی. یا خدای پاک دا کہ ہیر شو کنا نو بیا زما سری نہ لکھ کم نہ زما ملا بھائی, او استا سپا لا کم نہ نو خ گڈنگ بھائی خ گڈ کم سوٹے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر زمان, یا خدای پاک, یا خدای پاک, دا چا میسج راغلی دے طاہر زمان سنگئی, ستا آواز اوکے دے خدی. می یسرا فرام کلی کلی دا صحابے, اینڈ شکر دے چی نا کلی کلی صحابے لکھا چکم دن پدی راکٹ سائنس بانے زپوئے نشم لکھا با صحابے کی مخ کلی دی. شکر دے چی راغلی استا ویٹ میں کو, او یو یو میں مری نن دا حسین ارمانون, پلیز دا سونگ چکم دن پلے کے او وایا سمرا مینا غواڑی چی زمان شی, وایا سمرا مینا غواڑی چی زمان شی, او دا زڑو وخی در کوم کا رضا رضا. دزڑو وہ خچ کم نہیں پکار دے.

سو لسنز, ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں فریکوینسی ماڈولیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سے. نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا. جناب, دل کا فسانہ سننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی, کیونکہ دل کی باتیں صرف لفظ نہیں ہوتی, وہ احساس ہوتے ہیں, وہ خاموش چیخیں ہوتی ہیں, وہ ادھورے خواب ہوتے ہیں. کبھی کبھی انسان ہزاروں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے مگر صرف ایک انسان سے چاہتا ہے کہ وہ اسے توجہ سے سنے, اس کے الفاظ یا اس کے لفظ نہیں, اس کی خاموشی سمجھے, اس کی ہنسی کے پیچھے چھپا درد محسوس کرے, اس کے لہجے میں چھپی ہوئی تھکن کو پہچانے. دل کا فسانہ توجہ سے سننا اس لیے ضروری ہوتا ہے جناب, کیونکہ بعض انسان بولتے کم ہیں مگر ان کے اندر کہانیاں بہت ہوتی ہیں. کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان ہر کسی کو نہیں بتاتا, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کسی خاص انسان کے لیے دل میں رکھی جاتی ہیں, اور جب وہی انسان بے توجہ سے سن لے تو دل کے اندر ہی اندر ایک غبار اٹھتا ہے, دل اندر ہی اندر جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے. کبھی غور کیا ہو تو انسان کو سب سے زیادہ تکلیف الفاظ نہیں دیتے بلکہ کسی کی بے توجہ دیتی ہے. جب آپ دل کھول کر بات کر رہے ہیں اور سامنے والا صرف ہاں اچھا اس میں جواب دے رہا ہو تو انسان خاموش ہو جاتا ہے, پھر وہ دل کی باتیں اپنے اندر دفن کرنا شروع کر دیتا ہے. اور لسنس, میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا, طاہر یہ بات بھی کرنا چاہے گا کہ کیونکہ دل بہت چیز ہے, یہ وہاں بولنا چاہتا ہے جہاں اسے توجہ ملے, جہاں اسے محسوس کیا جائے, جہاں اس کے جذبات کو اہمیت دی جائے, ورنہ دل آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا. اور سچ کہیں, محبت صرف آئی لو یو کہہ دینے کا نام نہیں ہے, محبت صرف آئی لو یو کہنے کا نام نہیں ہے, محبت یہ بھی ہے کہ جب کوئی اپنا دل کھول کر بات کرے تو آپ پوری توجہ سے سنیں, اس کی بات یا اس کی ہر بات میں دلچسپی لیں, اس کی خاموشیوں کو بھی محسوس کریں, اس کی خاموشیوں کو بھی سمجھیں. کچھ لوگ صرف اس لیے بدل جاتے ہیں جناب, کیونکہ ان کے جذبات کو کبھی سنجیدگی سے سنا ہی نہیں گیا. وہ بار بار دل کی بات کرتے رہے اور سامنے والا ہر بار مصروف رہا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دل نے کہنا چھوڑ دیا. نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا. یہ صرف ایک شعر نہیں ہے بلکہ جناب یہ بہت سارے خم کی کہانی ہے, جو صرف یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک انسان انہیں وقت دے, انہیں محسوس کرے, انہیں سمجھے, انہیں سمجھنے کی کوشش کرے. کیونکہ بعض اوقات انسان کو مشورے نہیں چاہیے ہوتے, صرف ایک ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جو خاموشی سے اس کی بات سن لے. دیکھیں, میں یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا لسنس کے,